päässä päijutokin mei. Rakkyttämässä suurintom, asiat ojan judasi. Megaite judasi, maite päijutokin mei.